0: beroperasi.
1: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata projek itu turut menjadi antara keutamaan Kementerian Ekonomi tahun ini. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026. Mesyuarat bersama Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Dato' Julita Majungki berlangsung di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 607 jawatan baharu diwujudkan dalam sektor kesihatan Sabah setakat 1 Ogos lalu. Jumlah itu termasuk 77 jawatan pakar bagi memperkukuh kapasiti perkhidmatan kesihatan di negeri ini. Daripada jumlah tersebut, 355 jawatan membabitkan kumpulan pengurusan dan profesional termasuk 203 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi. Manakala 252 lagi merupakan jawatan kumpulan pelaksana. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, penambahan perjawatan penting bagi memastikan operasi fasiliti kesihatan di Sabah dapat berfungsi pada tahap optimum. KKM turut diberi mandat mengurus agihan dan penempatan skim perkhidmatan tertentu secara lebih langsung bagi mengurangkan kerenah birokrasi dalam proses penempatan tenaga kesihatan. Pegawai daerah diminta memastikan setiap projek pembangunan memberi impak yang jelas kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pemantauan perlu dilakukan secara berterusan bagi mengenal pasti masalah dan kelewatan projek lebih awal. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan Persidangan Pegawai Daerah Negeri Sabah ke-29 di Keningau. Katanya kejayaan pembangunan perlu dinilai berdasarkan penyelesaian masalah rakyat, peningkatan kemudahan, peluang ekonomi dan kualiti hidup masyarakat. Menurut Datuk Seri Hajiji, Kerajaan Negeri menyediakan siling peruntukan pembangunan RM12.02 bilion tahun ini bagi melaksanakan 1,173 program dan projek di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Daripada jumlah itu, 241 merupakan projek sambungan manakala 932 projek baharu. Beliau turut menegaskan pembangunan luar bandar kekal menjadi keutamaan, khususnya dalam penyediaan jalan raya, bekalan air dan elektrik, selain peluang pekerjaan serta pembangunan ekonomi masyarakat. Pengurusan risiko rasuah dalam organisasi dapat diperkukuh menerusi usaha mengenal pasti ruang dan peluang yang boleh membawa kepada salah guna kuasa serta pelanggaran integriti. Inisiatif itu antara manfaat bengkel pengurusan risiko rasuah yang disertai warga kerja Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SETCO, serta anak syarikatnya. Pengarah SPRM Sabah, Dato' Muhammad Fuad B. Basrah berkata, bengkel berkenaan membantu peserta membina rangka kerja dan pelan tindakan pengurusan risiko di organisasi masing-masing.
2: Kita akan cuba mengenal pasti risiko-risiko yang boleh menjurus kepada ruang dan peluang berlakunya salah guna kuasa, penyelewengan, integriti dan sebagainya. Jadi bila kita dapat mengenal pasti benda-benda sedemikian, kita boleh lakukan penambahbaikan dalam sistem dan prosedur yang sedia ada.
1: Dato' Muhammad Fuad ditemui RTM selepas merasmikan majlis peresmian pembukaan bengkel pengurusan risiko rasuah di SICC Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Kerjasama antara Jabatan Akaunten Negara Malaysia JANM Sabah dan RTM Sabah diperkukuh bagi memastikan pengurusan keuangan yang lebih cekap, telus dan berintegriti. Kunjungan pengarah JANM di Negeri Sabah, Muhammad Azizi Muhammad Aspar dan rombongan ke RTM Sabah turut menjadi platform perkongsian pengetahuan dan pertukaran pandangan antara pegawai kedua-dua agensi. Bercakap kepada RTM, Muhammad Azizi berkata kerjasama tersebut antara lain memberi tumpuan kepada aspek pengurusan keuangan termasuk mengenal pasti risiko serta memperkukuh kawalan dalaman. Lawatan itu turut memberi pendedahan kepada pegawai JANM mengenai penggunaan teknologi dan operasi penyiaran terkini di RTM. Sebuah rumah tidak kekal di Kampung Bilitikon Papar musnah sepenuhnya dalam kebakaran petang semalam. Pusat Gerakan Operasi JVPM Sabah memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.18 petang sebelum pasukan 9 anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Papar tiba di lokasi kira-kira 36 minit kemudian. Kebakaran melibatkan sebuah rumah berkeluasan kira-kira 40 x 35 kaki persegi yang terbakar 100%. Pasukan bomba menggunakan satu aliran sepanjang 300 kaki dengan dua pancutan bagi memadam kebakaran menggunakan sumber air daripada tangki jentera. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 7.24 malam dan operasi ditamatkan 15 minit kemudian. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sukma Sabah berjaya menambah 4 lagi pingat emas dan 2 pingat perak pada hari ketiga Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026 semalam. 2 emas Sabah diraih menerusi pasukan menembak dalam acara 10 meter air rifle lelaki berpasukan dan 10 meter air rifle wanita individu. Manakala 2 lagi emas diperoleh menerusi atlet memanah Catherine Lloyd dan atlet olahraga Nur Denisha dalam acara 3000 meter berhalangan wanita. 2 pingat perak pula masing-masing diperoleh menerusi sukan olahraga iaitu 4 x 100 meter lelaki dan 3000 meter berhalangan wanita. Menjadikan jumlah keseluruhan 7 pingat emas, 4 pingat perak dan 4 pingat gangsa bagi kontingen Sabah setakat hari ketiga Sukma Selangor 2026. 3 lagi emas Sabah masing-masing diperoleh menerusi pencak silat yang menyumbang 2 emas dan lontar peluru lelaki. Sabah yang mengambil bahagian dalam 468 acara melibatkan 37 jenis sukan menyasarkan 40 pingat emas dalam temasya kali ini. Sementara itu, penembak Sabah Nur Aina Natasha Ederson menutup kempen Sukma 2026 dengan kejayaan manis lepas meraih pingat emas acara 10 meter air rifle wanita di Subang Jaya semalam. Atlet berusia 19 tahun itu mengumpul 244.8 mata menewaskan wakil Pahang Nur Auni Arisa Azaha dengan perbezaan hanya 0.6 mata untuk perak. Gangsa menjadi milik penembak perak Nur Alia Akila Mahadir dengan 223.4 mata. Kejayaan itu turut menebus kekecewaan Nur Aina Natasha yang gagal mara kepusingan akhir pada edisi Sukma 2 tahun lalu di Sarawak. Selepas ini, atlet berkenaan dijangka memberi tumpuan kepada pengajian bidang perubatan di Universiti Malaysia Sabah UMS bermula September. Beliau bagaimanapun tidak menolak kemungkinan kembali ke lapang sasar sekiranya dapat mengimbangi tuntutan pengajian dan sukan. Nur Aina Natasha akan memburu 2 lagi emas dalam acara berpasukan campuran dan 50 meter rifle prone. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pusat Jantung Sabah dijadual beroperasi pada suku ketiga 2029. Pegawai daerah perlu ukur kejayaan pembangunan berdasarkan impak. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: #PenyiaranJoki.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: RTM.
1: Itulah kemenangan kepada Datuk Lee Chong Wei. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Beri saya seminit boleh? Siapa tidak kenal Datuk Lee Chong Wei? Beliau merupakan seorang jago badminton yang bukan sahaja membanggakan negara, malah menyatu padukan rakyat melalui pentas sukan negara. Apabila memperkatakan tentang bekas pemain nombor satu dunia itu, ramai menyifatkan kewujudan Chong Wei ibarat satu dalam seribu. Sama ada menggambarkan kepribadiannya, sifat dan komitmen kepada sukan badminton, jelas suara-suara ramai mengagumi apa yang dicurahkan sepanjang 19 tahun kerjaya sebagai pemain persorangan tersohor negara. Pemain kelahiran Pulau Pinang ini menamatkan kariernya dengan 69 gelaran termasuk 3 kali pingat perak sukan Olimpik dan 47 gelaran juara Siri Super, sekaligus menobatkan beliau sebagai King of Super Series. Insan yang bernama Lee Chong Wei telah meninggalkan legasi yang hebat dalam sejarah sukan negara, khususnya badminton Malaysia pada tahun 2019 di usia 37 tahun. Terima kasih Datuk Lee Chong Wei. Sesungguhnya, jasa beliau membawa nama negara menerusi pentas sukan nyata membanggakan Malaysia di mata dunia. #DemiNegara. Jumpa lagi.

0: kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Syarikat tempatan digalakkan menerapkan tiga ciri utama dalam jenama Malaysia iaitu mengutamakan nilai berbanding harga, memacu inovasi berbanding tiruan serta meletakkan aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti sebagai keutamaan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim. Katanya langkah itu penting bagi memastikan produk keluaran tempatan mampu meletakkan piawaian tinggi dan berdaya saing dalam pasaran global yang semakin mencabar. Langkah itu juga selari dengan hasrat beralih kepada model Made by Malaysia. Kontraktor berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
1: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi VOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Penganjur konvoi bersempena Bulan Kebangsaan dinasihat memaklumkan aktiviti kepada pihak berkuasa. Ini bagi memastikan semua peraturan lalu lintas dipatuhi. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Slim berkata pihaknya tidak menghalang aktiviti konvoi. Bagaimanapun, peserta perlu mengelakkan tindakan berbahaya atau kecuaian yang boleh mengancam keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Hadiah keseluruhan berjumlah RM23,000 menjadi tarikan utama siri pertandingan bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Penolong Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik dan Korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari berkata inisiatif itu merangkumi dua kategori utama iaitu pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia serta pertandingan AI Imajinasi Malaysia. Kedua-dua pertandingan itu bermula sejak 10 Ogos dan akan berakhir pada 20 September. Pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Pertandingan AI Imajinasi Malaysia pula dibuka khusus kepada bakat muda di institusi pengajian tinggi. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengajak rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Katanya lagu itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkahwinan lewat, peningkatan kadar hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lalu, manakala lelaki sekitar 30 tahun. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Luar negara, seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Kareng di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi, dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Susulan serangan drone yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masrur Barzani, sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab mengenal pasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakar mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot jahat yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu turut mengecam serangan drone berkenaan yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, skuad lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat 3-3 dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium pada Khamis. Speedy Tigers kini dikedudukan tercorot kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembuka. Akhir sekali kejohanan badminton dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendalui 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain China itu bangkit memenangi set kedua. Namun Shetty, pemain ranking ke-22 dunia, kekal tenang untuk menang di set penentuan. Terdahulu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia kedua selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik.
kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tawau.
2: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.

Ya, istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Okey, saudara, sekolah menengah kebangsaan Kun akan menunjukkan program Carnival Jubli Mas Perak bagi sekolah menengah kebangsaan Kun Akta 2026 yang akan berlangsung 21 hingga 23 Ogos ini, bermula pukul 7 pagi hingga 10 malam di SMP Kunak. Jadi berbagai aktiviti menarik yang boleh saudara sertai sebenarnya dengan program Carnival Jubli Emas SMK Kunak 2026.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Okay, semoga hati bola kau bersemangat daripada kau berani fotograf di alam fana cintamu. Baik, dari lagu di alam fana cintamu, kita terus bersama dengan Rintihan Jiwa, lagu bersemangat daripada SUP. Terus simulkan pendengar-pendengar kita. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami di FM. Terus bersama kami melalui lagu-lagu rock. Siap kedua, siap tangan.

Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat, menyediakan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan menangani kos sara hidup menjadi antara fokus utama Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, berkira ketidaktentuan ekonomi global serta jangkaan rakyat yang semakin tinggi terhadap penyampaian kerajaan selain memperkukuh daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan kemampanan fiskal.
1: Kerajaan meneruskan komitmen memperkukuhkan daya saing ekonomi dengan menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi, meningkatkan produktiviti serta mempercepatkan pembangunan sektor-sektor strategik yang mampu menjana nilai tambah, pekerjaan pendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tumpuan akan terus diberikan kepada sektor seperti semiconductor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam.
0: Beliau berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya hari ini. Pada masa sama, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan tumpuan kerajaan juga kekal untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat, memperkukuh sistem pendidikan, meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan memperkasakan pembangunan modal insan sebagai asas kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif selari dengan agenda rancangan Malaysia ke-13, RMK-13.
1: Kerajaan menghargai peranan NGO, pertubuhan masyarakat sivil dan rakan strategi dalam memastikan bantuan serta intervensi sosial dapat disampaikan dengan lebih menyeluruh khususnya kepada golongan rentan. Kerjasama ini penting bagi memperkukuhkan jaringan pelindungan sosial agar tiada golongan yang tercicit daripada arus pembangunan negara.
0: Bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara akan dibentangkan kepada jemaah menteri esok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu akan dibentangkan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Menurut beliau, penambahbaikan meliputi penyelarasan agensi, infrastruktur, CCTV, mesin pengimbas serta latihan petugas.
2: Kita nak tengok aspek mana yang boleh kita tambah baik. Apakah dari sudut keperluan infra, CCTV-nya ke, mesin imbasnya ke, atau latihan tentang orang yang mengawasi mesin imbas, semua sekali kita akan tengok dan saya akan berikan taklimat ataupun pandangan kepada Jemaah Menteri besok.
0: Mengulas mengenai kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata PDRM mendapat kerjasama baik daripada pihak berkuasa Indonesia dan telah mendapatkan keterangan suspek untuk tindakan lanjut.
2: Dan daripada maklumat yang kita perolehi, itu membantu kita untuk mengesan apakah ia merupakan satu rangkaian sindiket antarabangsa atau tindakan tersendiri dan sebagainya. Itu memberi peluang kepada kita untuk kemudiannya mengesan di mana kelemahan atau kekurangan di pintu keluar atau pintu masuk negara kita.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sekurang-kurangnya satu padan lengkap akan disediakan di setiap zon untuk kegunaan secara gunasama sekolah-sekolah sekitar, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi mengatasi kekurangan kemudahan sukan akibat kekangan tanah, bagi memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata KPM turut mempertimbangkan penyediaan dewan terbuka ke di sekolah yang tidak mempunyai padang. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. TH menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pindaan itu penting bagi memperkukuh tata kelola, ketelusan dan integriti sekaligus memastikan amanah serta kepentingan pendeposit terus terpelihara. Sementara itu, penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan bermasalah TH mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi berkenaan. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu dapat mewujudkan sistem pengawasan lebih dinamik dan menyeluruh selain memantapkan mekanisme semak dan imbang.
3: Ajar tentang kasus audit, risiko pelaburan pula perlu dipimpin oleh ahli yang bebas, kompeten dan berani dalam konteks ini mencabar keputusan. Bukannya sekadar mengesahkan apa yang dikendaki oleh pihak-pihak tertentu, contoh dalam konteks ini. Jadi penubuhan jawatan kuasa juga tidak boleh melepas ataupun discharge responsibility lah dalam konteks ini.
0: Tambah Muhammad Faisal, penubuhan pasukan berkenaan atau pemerkasaan agensi sedia ada boleh menjadi pemangkin kepada pengukuhan institusi sekiranya disokong dengan pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat, iaitu 159 sakat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat!

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kenuri Zul Ahmad dalam berita Sabah FM. Kawasan Rukun Tetangga KRT memainkan peranan penting sebagai ejen perpaduan dalam menyatukan masyarakat serta memupuk semangat kejiranan dan keharmonian di peringkat akar umbi. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ishak Ayub berkata, KRT juga menjadi platform menyemarakkan semangat patriotisme khususnya sepanjang bulan kebangsaan menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan kenegaraan. Beliau berkata demikian ketika berujar merasmikan program Semarak Perpaduan sempena Bulan Kebangsaan 2026 di Keningau. Tambahnya, pengimbaran jalur gemilang dan penganjuran program patriotik mampu menyemai rasa cinta kepada negara sekaligus mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Sehubungan itu, golongan belia digalak melibatkan diri secara aktif dalam program KRT bagi memupuk semangat perpaduan, kejiranan dan patriotisme dalam kalangan generasi muda. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA menawarkan dua program Sarjana Muda Teknologi secara pesisir di UMS, iaitu Sarjana Muda Teknologi Penyelenggaraan Fasiliti Minyak dan Gas dengan kepujian serta Sarjana Muda Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektrik dengan kepujian. Penawaran program tersebut hasil kerjasama strategik antara UMS dan UMPSA menerusi memorandum perjanjian MOA yang ditandatangani baru-baru ini. MOA ditandatangani Naib Chancellor UMS Prof. Datuk Dr. Kasim Mansor dan Naib Chancellor UMPSA Prof. Dr. Yatima Alias. Tawaran itu bagi membuka lebih banyak ruang dan peluang pendidikan TVET berkualiti tinggi kepada anak-anak tempatan. Terdahulu dalam ucapan, Datuk Dr. Kasim berkata, penawaran program berkenaan selaras dengan keperluan semasa industri yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi serta mempunyai kompetensi teknikal dan profesional. Susulan pemberitahuan hari tanpa hujan melebihi 7 hari berturut-turut. 8 stesen melibatkan 7 daerah di Sabah merekodkan antara 12 hingga 14 hari tanpa hujan sehingga 17 Ogos 2026. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, stesen Keningau dan Pitas merekodkan jumlah tertinggi iaitu 14 hari tanpa hujan diikuti Pusat Ternakan Wario di Kota Belud dan stesen Ranau iaitu 13 hari tanpa hujan. Manakala Pertanian Papar, Pejabat Pertanian Kimanis, Papar, Laban Rata Gunung Kinabalu, Ranau, Substation Serinsim, Kota Marudu dan Kota Kinabalu masing-masing 12 hari tanpa hujan. Situasi itu berisiko tinggi untuk berlaku kebakaran terbuka dan jerebu. Justeru orang ramai dilarang membuat pembakaran terbuka mengikut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta 127 dan Kaedah-Kaedah Kualiti Alam Sekitar Pembakaran Terbuka 2003. Sabah FA mencatat kemenangan 13-0 ke atas Rovers FA dalam aksi peringkat kelayakan AFC Women's Champion League 2027. Ketua Jurulatih Sabah FA Bobby Gonzalez berkata, beliau berpuas hati dengan persembahan keseluruhan pemain yang menunjukkan komitmen tinggi serta mematuhi perancangan pasukan sepanjang perlawanan. Beliau berkata demikian dalam sidang medianya di Kota Kinabalu. Sabah FA kemudian akan menentang pasukan dari Bangladesh. Menurut Bobby, rakaman perlawanan lawan akan dianalisis bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pasukan berkenaan bagi menentukan pendekatan untuk aksi seterusnya. Sementara itu, pemain terbaik perlawanan Mailisa Atis menyifatkan kemenangan itu sebagai hasil usaha keseluruhan pasukan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunri Zul Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Awal FM, pilih

Okey, semoga ada timbul lagu Usman daripada kumpulan Iklim Zaya sebentar nanti. Baju saya bersama dengan kumpulan Amok, musik lagu untuk musayang Tunjuk Rock sekitar pukul 2 sekitar ini.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati ummah diberkati. 7

setelah ketika ini pejabat air daerah Tawau akan mengadakan sedang mengadakan operasi bersepadu pemotongan kaun tertunggak bagi kawasan Tawau, Merutai, Kerabakan dan juga Pulau Sebatik bermula sejak 10 dan berakhir 21 Ogos ini.

Fokus berita petang ini, belanjawan 2027 fokus perkukuh daya tahan ekonomi, tingkat daya saing negara. Sabah sasar jadi negeri bernilai karbon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh daya tahan ekonomi dan meningkatkan daya saing negara selain memastikan kesejahteraan rakyat terus dilindungi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global serta memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap penyampaian kerajaan. Katanya kerajaan akan terus menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi, meningkatkan produktiviti serta mempercepat pembangunan sektor strategik yang mampu menjana nilai tambah pekerjaan berpendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Menurut beliau, sektor semikonduktor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan atau AI serta kewangan Islam akan terus diberi tumpuan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027. Seramai 2,145 individu tampil secara sukarela mendapatkan rawatan sejak Akta Penagih dan Penyalahguna Dadah dan Bahan atau Akta 283 berkuat kuasa pada Ogos tahun lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, daripada jumlah itu 1,401 individu menjalani rawatan komuniti manakala 744 lagi menerima rawatan di institusi. Beliau berkata perkembangan itu menunjukkan hasil positif pindaan akta berkenaan yang memberi ruang kepada individu terlibat untuk tampil menyerah diri dan mendapatkan rawatan. Akta 283 yang berkuat kuasa pada 22 Ogos 2025 turut membolehkan tindakan penangkapan, rawatan dan pemulihan diambil terhadap penyalahgunaan bahan terlarang selain dadah termasuk gam dan ketum. Saifuddin Nasution berkata, selain individu yang tampil secara sukarela, 23,317 orang yang disyaki atau OIDS turut direkodkan, manakala 1,109 penyalahguna ketum dikesan sejak akta itu berkuat kuasa. Beliau berkata Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK akan terus memberi tumpuan kepada aspek pencegahan dan penguatkuasaan selain memperkukuh elemen rawatan serta pemulihan. Pada majlis yang sama, beliau turut melancarkan Pelan Strategik AADK 2026-2030 serta unit drone AADK yang akan memperkukuh aspek penguatkuasaan dan pencegahan dadah di negara ini. Sabah berhasrat memanfaatkan status sebagai negeri negatif karbon untuk menjadi negeri bernilai karbon menerusi penukaran kekayaan alam semula jadi kepada nilai ekonomi yang mampan. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Zainuddin Aman berkata, aset semula jadi seperti hutan hujan tropika, kawasan bakau dan sumber marin perlu diterjemahkan kepada peluang pekerjaan serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Beliau berkata, usaha itu selari dengan agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus atau ESG negeri selain komitmen Malaysia untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 dan mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% menjelang 2030. Sehubungan itu, semua pegawai kerajaan, agensi dan syarikat berkaitan kerajaan atau GLC serta perusahaan kecil dan sederhana di Sabah digesa menyertai program pendedahan ESG bagi memperkukuh pemahaman mengenai pengurusan karbon. Menurutnya, potensi kredit karbon negeri juga boleh diperkasakan menerusi penyelesaian berasaskan alam semula jadi termasuk restoran bakau, pemulihan hutan dan projek agroperhutanan. Selain ekonomi karbon, beliau berkata Sabah berpotensi menjadi peneraju ekonomi biru di rantau ASEAN
menerusi pembangunan bioteknologi marin, akuakultur mampan dan pelancongan berasaskan ekosistem laut. Beliau berkata demikian ketika merasmikan seminar kelestarian dan ekonomi karbon Sabah hari ini. Seramai 29 warga asing ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen menerusi ops kutip dan ops belanja yang dilaksanakan baru-baru ini. Daripada jumlah yang ditahan, 5 warga Filipina terdiri daripada 4 lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki. Manakala bagi warga negara Indonesia, tangkapan membabitkan 24 individu terdiri daripada 11 lelaki dewasa, 6 perempuan dewasa, 4 kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. Operasi berkenaan memeriksa seramai 66 individu dengan kesalahan meliputi tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta melanggar syarat PAS di bawah Akta Imigresen 1953 Palang 63. Sekian berita dari Tua FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Hai, saya Rosham Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Major, yang bermaksud nama pangkat dalam tentera yang lebih tinggi daripada kapten. Abang ditahuliakan sebagai major kerana perkhidmatannya yang cemerlang dalam tentera. Major. Seindah kata, secantik bahasa.
2: Yeah.

0: kesunyian yang tidak berkepanjangan. Kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tau FM, mengisi kesunyian anda.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini...

0: dan tidak tergolong dalam kumpulan sebatian yang lebih besar yang berkaitan. Sebaliknya, vitamin B berkongsi persamaan struktur dan sering berfungsi sebagai koenzim yang membantu enzim dalam memangkinkan pelbagai tindak balas biokimia. Penamaan berangka dalam kompleks B menyediakan cara yang sistematik untuk membezakan sebatian individu ini yang penting untuk kesihatan manusia. Oleh itu, penamaan untuk vitamin mencerminkan perkembangan sejarah pengetahuan saintifik dan keperluan untuk sistem klasifikasi yang jelas dan bermaklumat. Penggunaan huruf dan nombor berfungsi sebagai ringkasan, menyampaikan maklumat penting tentang sifat kimia dan hubungan antara nutrien penting ini.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi. Ingin tahu?

0: Dan berita sukan yang terakhir. Upacara menyalakan api Sukan Asia 2026 diadakan di Tokyo, Jepun hari ini menandakan bermulanya fasa akhir persiapan menjelang temasya yang akan berlangsung di Nagoya dan Aichi dari 19 September hingga 4 Oktober. Upacara itu merupakan yang pertama daripada tiga acara penyalaan api menjelang edisi ke-20 Sukan Asia sebelum satu lagi upacara diadakan di Hiroshima pada Khamis. Dan kedua-dua api disatukan di Nagoya pada Sabtu bagi memulakan larian obor. Kira-kira 15,000 atlet dan juga pegawai dijangka mengambil bahagian dalam temasya berkenaan. Timbalan Setiausaha Agung Jawatankuasa Penganjur Sukan Aichi Nagoya, Kazuhiro Yagi berkata, persiapan kini memasuki peringkat akhir. Penganjur menyediakan penginapan sementara termasuk kapal persiaran Costa Serena yang akan menempatkan antara 4,000 hingga 5,000 atlet. Selain kira-kira 2,000 atlet dan pegawai yang ditempatkan di kabin kayu gaya kontena di Nagoya. Sukan Asia 2026 turut menampilkan acara baru seperti seni bela diri campuran MMA, pedal tekball dan taekwondo maya, manakala e-sukan kembali dipertandingkan selepas diperkenalkan pada Sukan Asia Hangzhou 2023. Demikian 4 berita sukan hari ini. Dengarkan info sukan setiap Isnin hingga Jumaat 4 petang hanya di Top FM pilihan anda. Salam sukan dan majulah sukan untuk semua.
1: Info sukan hari ini.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah terima 30.7 juta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi tahun ini. Sabah tetap visi jadi negeri bernilai karbon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhanizan Johamin dalam berita Sabah FM. Sabah menerima 30.7 juta ringgit peruntukan di bawah pemindahan fiskal ekologi EFT untuk pemuliharaan biodiversiti. Ia menjadikan jumlah keseluruhan diterima Sabah 157.05 juta ringgit sejak 2019. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, inisiatif itu memberikan insentif kepada kerajaan negeri untuk melindungi dan memperluas kawasan yang mempunyai kepentingan ekologi, khususnya dalam penjagaan hutan, biodiversiti dan perkhidmatan ekosistem yang memberi manfaat kepada negara secara keseluruhan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan persidangan antarabangsa mengenai Perhutanan Tropika 2026 TF2026 di Kota Kinabalu. Persidangan Perhutanan Tropika 2026 mampu memperkukuh kerjasama antara kerajaan, akademia dan industri dalam usaha memanfaatkan khazanah semula jadi negara khususnya di Sabah tanpa menjejaskan kelestarian. Persidangan anjuran UMS itu menghimpunkan wakil industri, akademia, pembuat dasar serta peserta antarabangsa termasuk dari negara Indonesia, Vietnam, Jepun dan New Zealand. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kekayaan biodiversiti negara perlu diteroka secara inovatif bagi mewujudkan sumber pendapatan baharu kepada negeri dan rakyat. Penyertaan beberapa negara antarabangsa turut membuktikan khazanah hutan dan biodiversiti Malaysia mendapat perhatian di peringkat global.
1: Bagaimana kita boleh commercialize khazanah yang kita ada supaya kita boleh memanfaatkan dan juga membawa lebih banyak sumber pendapatan yang baru kepada negeri kita, tetapi pada masa yang sama dia kelas selari dengan prinsip-prinsip kemampanan supaya dia sustainable untuk generasi yang akan datang.
0: Datuk Seri Arthur ditemui RTM selepas merasmikan persidangan berkenaan serta pelancaran buku penanaman hutan dan agroperhutanan di Kota Kinabalu. Sabah berhasrat memanfaatkan status sebagai negeri negatif karbon menjelang negeri menjadi negeri bernilai karbon menerusi penukaran modal semula jadi kepada nilai ekonomi mampan. Pendirian itu disuarakan setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Zainuddin Aman ketika merasmikan seminar kelestarian dan ekonomi karbon Sabah di Kota Kinabalu. Beliau berkata kurniaan modal semula jadi seperti aset hutan hujan tropika, kawasan bakau dan sumber marin yang kaya di Sabah perlu diterjemahkan melalui peluang pekerjaan serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Jelasnya, agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG negeri turut diselaraskan dengan komitmen Malaysia untuk mencapai sasaran pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 serta pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% menjelang 2030. Justru beliau menggesa semua pegawai kerajaan, agensi, syarikat berkaitan kerajaan GLC serta perusahaan kecil dan sederhana di Sabah untuk menyertai program pendedahan ESG anjuran Universiti Malaysia Sabah dan Sedia bagi memperkukuh pemahaman pengurusan karbon. Sabah merekodkan penurunan 5.9% individu yang dikesan terlibat penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang pada 2025. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, jumlah itu menurun kepada 8,665 orang berbanding 9,207 orang pada 2024. Beliau bagaimanapun berkata usaha pencegahan perlu terus diperhebat khususnya di tempat kerja berikutan peningkatan penglibatan pekerja sektor swasta daripada 14.4% kepada 17.5% pada tahun lepas. Ia termasuk meneruskan secara konsisten program tempat kerja bebas dadah, TEKAD, melalui pendidikan, pencegahan dan pengesanan awal. Kerjasama pelbagai pihak juga penting bagi memastikan persekitaran kerja kekal sihat, selamat dan produktif. Datuk Rina berkata demikian ketika berucap merasmikan seminar pemberkasaan tekad negeri Sabah yang disertai lebih 100 peserta di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Projek Pen Borneo melibatkan jambatan ketiga Sungai Padas dijangka dapat dilaksanakan pada tahun 2028. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam telah meminta Jabatan Kerja Raya mempercepat proses pengubahsuaian pelan asal jambatan berkenaan. Ini kerana reka bentuk asal projek tersebut tidak dipersetujui Jabatan Pengairan dan Saliran dan memerlukan perubahan struktur sekaligus menyebabkan kelewatan. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan ditemui RTM selepas merasmikan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Dun Lumadan di Beaufort. Jambatan ketiga Sungai Padas yang menghubungkan Kampung Luagan dan Kampung Bingkul Beaufort itu dijangka meningkatkan hubungan jalan raya serta mobiliti penduduk di kawasan berkenaan. Keselamatan dan kesejahteraan pelajar terus menjadi keutamaan terutama ketika berdepan cuaca panas dan kering akibat fenomena El Nino. Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah PPD Keningau, Suhaimi Matsah berkata, pihaknya sentiasa memantau keadaan semasa serta memastikan semua sekolah di bawah pentadbiran PPD Keningau mematuhi garis panduan dan arahan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Malaysia.
3: Dalam situasi sekarang ini saya fikir pengetua dan guru besar telah diingatkanlah agar sentiasa mengingati murid-muridlah dan sebarang aktiviti yang dalam cuaca panas ini memang sekarang dihadkanlah dan diutamakan kepada pembelajaran di dalam kelas.
0: Suhaimi menyatakan demikian selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC peringkat PPD Keningau kepada 259 penerima di Keningau. Beliau berharap pengiktirafan itu menjadi pemangkin kepada penerima untuk terus meningkatkan mutu perkhidmatan selain memberi inspirasi kepada warga pendidikan lain untuk bersama-sama memperkukuh kecemerlangan pendidikan. Kejayaan merangkul pingat emas acara 10 meter air rifle wanita menjadi penamat manis buat atlet Sabah Nur Aina Natasha Anderson yang memilih untuk memberi tumpuan kepada pengajian dalam bidang perubatan mulai September ini. Bercakap kepada pemberita, penembak berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak menolak kemungkinan akan kembali ke lapang sasar sekiranya mampu mengimbangi komitmen sebagai mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS dengan sukan pada masa akan datang. Nur Aina Natasha merangkul emas lepas mengumpul 244.8 mata menewaskan penembak Pahang dan Perak masing-masing Nur Auni Arisa Azaha dan Nur Alia Akila Mahadir. Sementara itu, atlet lontar peluru Sabah El Isaac Mitzler Fredolin yang memenangi pingat emas mendedikasikan kejayaan itu kepada keluarganya dan semua rakyat Sabah. Beliau telah menetapkan sasaran untuk mewakili negara di Sukan SEA 2027 dan akan berusaha untuk layak melalui kejohanan yang akan disertainya. Sabah kini di kedudukan ketujuh carta pungutan pingat dengan kutipan 7 emas, 4 perak dan 4 gangsa setakat ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah terima 30.7 juta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi tahun ini. Sabah tetap visi jadi negeri bernilai karbon. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Siasatan Tabung Haji Tidak Terikat Tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat, maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kosar hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya mengapa insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
2: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
3: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, peluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam jejabat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
4: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMP untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Luke turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimutamatkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Mohamad berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina dengan nilai perdagangan dua hala mencecah RM35.21 bilion pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akhil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak, Low Wesson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Cawang FM.

0: Dengarkan Tawau FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ritma Petang, Tuan FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 5.56 minit petang. Waktu ini, tadi lagu Ibram bersama dengan Ellie Katz dengan lagu yang Andainya Aku Pergi Dulu, lagu yang dipopularkan pada tahun 1981. Okey, sempena bulan kebangsaan ini 31 Ogos, yang mana kita akan sambut bulan kemerdekaan kita, bulan kebangsaan kita 31 Ogos ini. Jadi di mana juga anda berada, terus kibarkan jalur gemilang tanda cinta kita akan negara kita Malaysia, guna ataupun penggunaan jalur gemilang kena dengan cara yang betul juga ya. Sebenarnya penggunaan jalur gemilang ada cara dia, bukan sekadar kita kibarkan bendera, cara kita gunakan pun kena betul, dari reka bentuk, kedudukan hinggalah cara pemasangan. Semuanya penting ya, dan mencerminkan rasa hormat kita terhadap jalur gemilang. Okey, ini Ena kongsikan kepada anda cara penggunaan jalur gemilang yang betul. Okey, kalau yang betul dari sudut hadapan kiri, banner Malaysia bermula dengan jalur berwarna merah dan diakhiri dengan jalur berwarna putih. Okey, jadi kena ingat, kalau dari sudut hadapan banner Malaysia tu, kiri banner Malaysia tu jalur yang berwarna merah diakhiri dengan warna putih. Okey, jadi merah dulu, ujung sekali pergi kanan, warna putih. Okey, itu yang betul. Kalau yang salah, banner Malaysia harus mempunyai bentuk ekor di bawah yang berbentuk 1.8 daripada panjangnya, itu salah. Dan juga banner Malaysia tidak boleh dikibarkan secara melintangnya, tidak boleh. Okey, dan seterusnya, penggunaan jalur gemilang yang betul juga, bendera saiz biasa, jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja. Yang salah, tidak boleh digantung secara menegak dan tidak boleh digantung secara terbalik juga. Okey, bendera jalur gemilang tidak boleh digantung secara menegak ataupun tidak boleh digantung secara terbalik. Dan yang terakhir, bendera boleh disambung dengan dalam kedudukan merintang dengan kuantiti yang banyak. Okey, ini untuk yang bendera kecil-kecil banyak-banyak tu kan, itu flag line, itu yang betul. Kalau yang salah tu, bendera tidak boleh disambung dalam kedudukan dia menegak dengan kuantiti yang banyak, flag line tu, ataupun bendera berbentuk segitiga pun tidak boleh ya disambung dengan kuantiti yang banyak, itu adalah salah. Okey, jadi jika disambung dalam kuantiti yang banyak, flag line, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang sahaja. Jadi kena semak dulu ya sebelum anda gantung jalur gemilang. Tak boleh sembarang, dia ada caranya. Okey, untuk maklumat lanjut anda boleh rujuk di mana-mana. Tau FM pun, kita pun ada kongsikan juga cara penggunaan sebenar jalur gemilang kita. Baik, menerusi ritma petang kita, lagu-lagu hiburan retro menemani anda sehinggalah 7 malam. Seketika nanti kita akan dengarkan Kemuliaan Al-Amin. Dan juga kita akan masuk di jam yang terakhir menerusi ritma petang kita, lagu-lagu hiburan retro sehinggalah 7 malam. Terus setia bersama kami menerusi ritma petang Tawa FM, pilihan anda.
4: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau.

0: Laku pula tu.
1: Saya tahulah. Tapi awak tak malu ke? Nanti orang cakap.
2: Penduduk pesisir pantai khususnya yang menjalankan aktiviti laut dan bertugas di kawasan Kepulauan Sandakan diingatkan sentiasa mematuhi garis panduan keselamatan yang ditetapkan agensi berkaitan. Ahli Parlimen Batangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata ia termasuk memastikan bot, kapal serta peralatan keselamatan berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Kerjasama antara komuniti maritim dengan agensi keselamatan juga perlu terus diperkuku bagi menjamin kesejahteraan penduduk di perairan Sandakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media sempena program konvoi kembara Jalur Gemilang di Sandakan. Dalam program sama, beliau turut menyempurnakan simbolik penyerahan jaket keselamatan sumbangan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM kepada komuniti Kampung Tanjung Batu yang diwakili Zon Maritim Sandakan. Majlis Perbandaran Sandakan MPS memperkenal dasar baharu bagi membantu peniaga mempromosikan perniagaan sekaligus merancangkan aktiviti ekonomi khususnya pada waktu malam. Dasar itu menggalak peniaga menukar papan tanda konvensional kepada papan tanda LED, lightbox, neon atau 3D billboard tanpa dikenakan bayaran MPS. Presiden MPS, Datuk Walter Kensen berkata, langkah itu membolehkan peniaga memaparkan promosi, produk, menu dan perkhidmatan masing-masing secara lebih menarik serta mudah dilihat pelanggan. Dalam masa sama meningkatkan daya tarikan bandar sekaligus mampu menarik lebih ramai pengunjung dan pelanggan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa pelesenan di Sandakan. Sekurang-kurangnya dua premis dalam setiap blok bangunan disasarkan menyertai inisiatif berkenaan. Bagi mengelak dikenakan tindakan undang-undang, pengusaha pusat, karaoke, restoran, bar dan premis awam diingatkan supaya mendapatkan lesen muzik yang sah bagi penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Kegagalan mematuhi keperluan itu boleh membawa kepada tindakan undang-undang. Demikian ditegaskan Music Authors Copyright Protection MACP Berhad yang mengurus pelesenan dan pelindungan hak cipta muzik dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. 3 Julai lalu, Mahkamah Magistrat Kota Kinabalu telah mengarahkan seorang pengendali pusat karaoke di Ibu Negeri membayar fee pelesenan muzik tertunggak kepada MACP. Perintah itu dibuat susulan kegagalan pengendali berkenaan menjelaskan bayaran tertunggak meskipun telah menerima beberapa peringatan, surat amaran dan notis tuntutan. Menurut MACP, pemeriksaan turut mendapati premis berkenaan masih menggunakan muzik yang dilindungi hak cipta bagi tujuan komersial tanpa lesen yang sah. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond Kisil dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Bagus, Pak.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih kepada Siksa Liburan dan Musik RTM Sabah kerana memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana.
1: Ya, kami daripada Hitam Putih Band. Saya selaku gitaris kumpulan Hitam Putih Band bersama saya Mungsu. Dan vokalis utama kami Jai dan juga Yaya. Bassist Joe, drummer Dido. Dan juga paling last keyboardist kami Oppo. Lagu seterusnya daripada kami Tinggur Bulawan dan juga Tupusku. Dengarkan Sabah FM Bagus Bah.

0: Rancangan Expense sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program Expense kali ini. Kami kumpulan daripada Hitam Putih BNI mengucapkan ribuan terima kasih semua anda terlibat bersama kami dalam rancangan Expense program terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: Kami kumpulan Hitam Putih BNI mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga anda terhibur bersama kami dalam rancangan Expense program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Teruskan support anak muda.

0: sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tepi barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB turut bimbang kekurangan dana dan sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasha dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjuarai acara 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat Perak diraih wakil Kedah Muhammad Umaira Subri, manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira mengesahkan status Ratu Pecut Sukma selepas menguasai acara 200 meter wanita dengan catatan 24.42 saat. Lim Mei Ying dari Selangor memenangi pingat Perak, manakala seorang lagi wakil Terengganu Nur Alia Najihah Muda meraih gangsa. Johor mencipta kejutan apabila merangkul pingat emas acara Women Force Bowling Padang selepas menewaskan tuan rumah Selangor 17-5 pada aksi akhir di kompleks tertutup Lawn Bowl Bayu Mas. Jurulatih Johor Madehi Ramli berkata, kemenangan Women Force bersama satu lagi emas dalam acara Women Singles membolehkan Johor mengumpul dua pingat emas pada hari pertama pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK9.

0: Sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang terkesan akibat fenomena El Nino akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabo berkata, kepulauan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena itu telah dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ini.
1: Kementerian Keuangan bersedialah menyediakan kumpulan-kumpulan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini. Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan mandar, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam beritu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ketua Pengarah MAP Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi itu menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Jelas beliau, potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi. Portal cadangan belanjawan 2027 dan kenyataan prabelanjawan 2027 dilancarkan Kementerian Keuangan MOF menjelang pembentangan pada 9 Oktober ini. Kenyataan MOF menyebut bagi memperhalusi penyediaan belanjawan 2027, Kementerian sangat mengalu-alukan pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh. Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Pertembakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau turut berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum bersefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
2: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Ekonomi digital Malaysia kekal berada di landasan untuk mencapai sasaran menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 seiring agenda menjadikan negara sebagai negara kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dia berkata, sasaran itu dipacu menerusi pelaksanaan beberapa dasar dan pelan strategi kerajaan termasuk pelan tindakan AI kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
3: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5% dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu My Digital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang ditetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi ataupun motosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
4: Kalau kita nak ride, apa lagi di negara luar? Yang pertama-tamanya, kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah. Maksudnya keperluan. Dan juga, kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course, lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part. Mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan. Yang mana semua spare part, komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam Belanjawan 2027. Immigration MCMC mentrai MOU pantras jenayah dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Itulah lagu daripada Akasha Embun menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana keadaan cuaca di sekitar di negeri Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu. Met Malaysia telah memberikan amaran bahawa di kawasan tersebut terdapatnya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, termasuk di kawasan Pahang, daerah Jerantut, Selangor, di kawasan Sepang dan juga Kuala Langan, di Negeri Sembilan, di Podisan, Rembau, Seremban, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Bagi kawasan Johor, di kawasan Tangkak, daerah Muar dan juga Segamat, manakala di Sabah, di Beaufort, Kuala Penyu dan juga Membakut. Sehingga 3 pagi ini, Rabu 19 Ogos 2026. Amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk anda yang berada di kawasan berhampiran dan juga mungkin ada melakukan sebarang aktiviti, pastikan berhati-hati dan hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk sebarang keadaan yang tidak diingini. Jadi di mana saja anda berada, sentiasa bersedia dan juga anda boleh ikuti juga di Facebook Met Malaysia dan juga di Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana saja anda berada, menerusi portal radio RTM dan juga menerusi RTM Klik. Baik, sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus lakukan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme di seluruh negara dan juga dalam jiwa kita. Rakyat Malaysia digalakkan ataupun boleh beritahu juga kepada keluarga, rakan-rakan untuk menghiasi kediaman masing-masing dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang rasa cinta akan tanah air, semangat kemerdekaan serta perpaduan sesama kita. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di mana sahaja, di rumah, di pejabat, mungkin letakkan di kenderaan anda, dan juga pelbagai aktiviti menarik juga dilaksanakan oleh kita pada hari sepanjang menyambut bulan dan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini dengan melakukan ataupun melakukan sebarang aktiviti yang menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Layari laman Sesawang Merdeka 360.my untuk maklumat lanjut. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Sambutan Maulid Rasul peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Salam Rakyat dan Salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam Berita Sabah FM. Malaysia dan Filipina membincangkan langkah mempercepat penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin warga Filipina yang ditempatkan di empat pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur setakat ini mengenal pasti lebih 1,000 individu boleh dihantar pulang. Kerajaan Filipina diminta mengambil tindakan segera berikutan pusat tahanan di Sabah tidak lagi mampu menampung jumlah tahanan ramai. Beliau menyatakannya selepas mesyuarat Seranjaya bersama Malaysia Filipina ke-9 di Filipina. Kementerian Dalam Negeri KDN diarah mengemukakan data pelarian yang dikumpul menerusi program dokumen pendaftaran pelarian hujung tahun ini. Bercakap di Ibu Negara, Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu data berkenaan akan diserahkan kepada jawatankuasa Kabinet berkaitan untuk tindakan susulan. Ketika ini, KDN melalui agensi di bawahnya sedang memuktamadkan data pelarian melalui proses temuduga di semua depot tahanan di seluruh negara. Program dokumen pendaftaran pelarian diwujudkan kerajaan bagi memperoleh data biometrik dan maklumat identiti individu yang berada dalam kategori pelarian.

Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Dalam tempoh sama, 470,593 kandungan memudaratkan dimohon diturunkan daripada platform media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil berkata, daripada jumlah itu, 93% atau 436,661 kandungan berjaya diturunkan. 64% kandungan berkenaan membabitkan perjudian, manakala 27% lagi penipuan atau skam.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia

Gabung SST GST, cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang telus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian

0: Berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tapung Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Sihasak Kepon Kate Koh berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga. Aaron Chia Seh Woo-yik dijadual bertemu rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Woon. Aaron Woo-yik mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Piratchai Supun Pakhapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Woon pula meraih melangkah ke pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan 4 klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang gergasi Thailand Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand, Port FC dan Ratcha Buri FC. Selain itu, skuad kendalian Zisco Munoz akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambek Shoal, 8 Batu Nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak RM3 juta telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.
1: Awal FM

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati. 6.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: 19 Ogos 2026, fokus berita pagi ini, 2,145 individu tampil sukarela dapatkan rawatan dadah. Sabah sasar jadi negeri bernilai karbon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Seramai 2,145 individu tampil secara sukarela mendapatkan rawatan sejak Akta Penagih dan Penyalahguna Dadah dan Bahan atau Akta 283 berkuat kuasa pada Ogos tahun lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, daripada jumlah itu 1,401 individu menjalani rawatan komuniti, manakala 744 lagi menerima rawatan di institusi. Beliau berkata perkembangan itu menunjukkan hasil positif pindaan akta berkenaan yang memberi ruang kepada individu terlibat untuk tampil menyerah diri dan mendapatkan rawatan. Akta 283 yang berkuat kuasa pada 22 Ogos 2025 turut membolehkan tindakan penangkapan, rawatan dan pemulihan diambil terhadap penyalahgunaan bahan terlarang selain dadah termasuk gam dan ketum. Saifuddin Nasution berkata selain individu yang tampil secara sukarela, 23,317 orang yang disyaki atau OYDS turut direkodkan, manakala 1,109 penyalahguna ketum dikesan sejak akta itu berkuat kuasa. Beliau berkata agensi anti dadah kebangsaan atau AADK akan terus memberi tumpuan kepada aspek pencegahan dan penguatkuasaan selain memperkukuh elemen rawatan serta pemulihan. Pada majlis sama, beliau turut melancarkan pelan strategik AADK 2026-2030 serta unit drone AADK yang akan memperkukuh aspek penguatkuasaan dan pencegahan dadah di negara ini. Sabah berhasrat memanfaatkan status sebagai negeri negatif karbon untuk menjadi negeri bernilai karbon menerusi penukaran kekayaan alam semula jadi kepada nilai ekonomi yang mampan. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Zainuddin Aman berkata, aset semula jadi seperti hutan hujan tropika, kawasan bakau dan sumber marin perlu diterjemahkan kepada peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Beliau berkata usaha itu selari dengan agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus atau ESG negeri selain komitmen Malaysia untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 dan mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% menjelang 2030. Sehubungan itu, semua pegawai kerajaan, agensi, syarikat berkaitan kerajaan atau GLC serta perusahaan kecil dan sederhana di Sabah digesa menyertai program pendedahan ESG bagi memperkukuh pemahaman mengenai pengurusan karbon. Menurutnya, potensi kredit karbon negeri juga boleh diperkasakan menerusi penyelesaian berasaskan alam semula jadi termasuk restorasi bakau, pemeliharaan hutan dan projek agroperhutanan. Selain ekonomi karbon, beliau berkata Sabah berpotensi menjadi peneraju ekonomi biru di rantau ASEAN menerusi pembangunan bioteknologi marin, akuakultur mampan dan pelancongan berasaskan ekosistem laut. Beliau berkata demikian ketika merasmikan seminar kelestarian dan ekonomi karbon Sabah. Seramai 29 warga asing ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen menerusi ops kutip dan ops belanja yang dilaksanakan baru-baru ini. Daripada jumlah yang ditahan, 5 warga Filipina terdiri daripada 4 lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki. Manakala bagi warga negara Indonesia, tangkapan membabitkan 24 individu terdiri daripada 11 lelaki dewasa, 6 perempuan dewasa, 4 kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. Operasi berkenaan memeriksa seramai 66 individu dengan kesalahan meliputi tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta melanggar syarat pas di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Awal FM.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Malaysia Filipina percepat penghantaran pulang PTI di Sabah. JBPM tingkat kesiapsiagaan hadapi kesan Super El Nino. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Malaysia dan Filipina membincangkan langkah mempercepat penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin warga Filipina yang ditempatkan di empat pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur setakat ini mengenal pasti lebih 1,000 individu boleh dihantar pulang. Kerajaan Filipina diminta mengambil tindakan segera berikutan pusat tahanan di Sabah tidak lagi mampu menampung jumlah tahanan ramai. Beliau menyatakannya selepas mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia Filipina ke-9 di Filipina. Dalam perkembangan lain, kedua-dua negara itu turut membincangkan pendidikan anak warga Filipina di Sabah. Malaysia bersetuju meneliti keperluan yang menyediakan kelas pembelajaran sementara, namun kemudahan itu perlu diurus dan dikawal selia kerajaan Filipina. Sementara itu, isu tuntutan Sabah tidak dibincangkan secara langsung dalam mesyuarat berkenaan. Filipina perlu menghormati undang-undang serta pengiktirafan